0: na yɛ nti nyame ase sɛ ka yɛbɛte nyame ase a ne yɛhunu sɛdeɛ saa nyame sete a
1: Jesus
0: ne yɛtwɛn n'anim a kiɛbɛwo nyame abasa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden

0: wakadi ye achina wo nipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen se wo beye kronkron ambe ewurade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakadi ye achira wo nipa